ti ar y copa yn gweld o'i gyd o dan at dy enau pryd a'th ben o ser yn troi a throi o hi. Ti'n cofio'r fflach ti'n ti greu dy gamplaeth cynna bo a'i gynnal o gwasgar a dyfu chi. Pawbau chwildro bach, chwildro bach, chwildro bach. Pawbau chwildro, chwildro bach.

Alban gofio am ddyletswyddau bob dydd yn gweithio i'r drefn. Tanwch a pistwyd hug a choll. Chwiwch am beth sydd am greu symudiad. Chwalu cyfrifoldebau yn ddarnau man, man ar y llawn. Lladdwch y drydeb, tanwch y pwer. Peidiwch edrych yn ôl. Es fyw'r posibilrwydd o'r esgyn. O na gobaith, tam o ffydd. Nid yw gweiddi yn erbonio fydd ar nhw. Ond fyddai'n cyfarth oherwydd, da ni'n rhydd ei gwell na hyn.

Ti ar y copa yn gweld o'i gyd o dan at Dy enau pryd a'r ben o ser yn troi a throi o hyn Ti'n cofio'r fflach

Cafodd ei swyddau bob dydd yn gweithio i'r drefn. Talwch a bisrwy hyd a choll. Chwiliwch am beth sydd am greu symudiad. Chwalu cyfrifoldebau yn ddarnau man ar y llawn. Lladwch y drydeb, tanwch y pŵer. Peidiwch edrych yn ôl. Es fyr posibylrwydd o'r esgyn. O mae gobaith, tafodd hyd. Nid yw gweiddi yn dderbyniol fydd ar nhw.

Helo, fi Tom Cartwright sy'n ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bron Glais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.